0: Kokić, Kosti Forza.
1: Osjetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.